0: ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Jaz bom tebi zizike majao in potem ti hlačice to dal. Celo noć bom in pred tebi spal. Vlado Kalember.
1: Jaaaaa!